0: go!
1: Poliția! Poliția!
2: Poliția!
3: Poliția! Rânță pe gură! Rânță pe gură! Poliția!
0: Poliția! E rușașe! A rușașe!
4: Czysto.
5: Müsste da bitte rein.
6: Nie wollen da panu to przejść. Proszę się cofnąć, to jest akcja policyjna, nie
5: warto. Meine Frau, moja dziewczyna.
1: Meine Frau!
5: Ist gut.
6: Gut?
5: Ja.